0: لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: Anifi sawe no kuchukumu shumukati mzuenda Ran FM Ikuna jumitua mzuto
2: Assalamu alaikum.